Fato fafa soifu atu ela tofa pefona toifo futali watu mai afo terminasi si mayai mai si oni sofa mo moenga na malanga mayai ya leo to tali ufanua ma to ta pena ole atu fo yatu kalo fai mai vole temi mafuta ya al temi tau mavai ai ya ya ile angale leo le tua ile to tali watu ile tu mo le tu la langi na mayai o lover tu ala lo tato por kalame ya fa malu watu masuatu vai malu puenga tulanga foi ya masau sir sila masau tang tanga ini tu madianga wale telefanga yai mau ta faunga ya te tonu la unanga si fongo sa tonga la ale a faina le lo finanga lo la foi ya ne nule aina awe te malanga ma oe mama fai au pauna ai foi fi fi la foi nga malanga Malanga fatasi malo tatu wali e tau taifo lau ya la umole au ia. Feilo i mali fiefia manai a inga lait talo matali mau mai fanua. Feilo i li fiefia awana ingalo fo ili vi inga ili tua. Awana ingalo pe fia au ato au tingi pusa. Ole ale lanu ole ato, ole ale ingoana e tusi ai. Koe faa orolo li lei. Ya, manu ia li fainga malanga alu masetala li lei. Ya alo fatu ne tatu ainga to fa soifu. Ah ya tu le fatalo fa ile fita fa fonga so tatu tu no lo mfa ni fa fonga ma mai. Fa fonga la tala tamai, lunga o penga tfa ilangi. Masini tele va vave fa ne no po. Ya o fe la va ma futa ma ye talo fa o mai o nai tu langi lo e la ma pa pa awai. Ya viero tato tua pe afa pe o manuia me uma. Ah o ye ni fale tonu. Ya pe lo mo vo ile ato to e ala le soifu maloloina. Ya mal soifu manuia. Ya fa mo mo ile tua ye ile na fa malolong. Ya tel tonu e win tato vale vale no fanga. E tel tonunga. Ya lo la uma ta sia uma tato ile lo fa malanga le leiro tato tua. Ya ava pe foula fa fa mai ni te wa tau mate mai fe le anga i tu le tau tua ya unanga masani ya lau por kalam sa mor si u fonga o sa tonga tau tua tu lau fonu a melpone e vitoria australia o le sole a soluru le ya mato a so se fulu le masino yuni ne fo tau sanga e lua o lua si fu maleono o le a soluru ya mato ne i melpone e vitoria australia Aso se fulo le masino yuni, ne foi to sanga lu olu ono, ya leu wa mato ya ne foi tu langi ya lo mato fasa lau tuai. O le taimer si ufonga sa tonga wa lua sifu tasi minute wa te aile tu lai faa ili fiafi. Lua sifu mal tasi minute wa te aile tu lai faa ili fiafi. Ya ole tautua mna unanga lau prokalam sa mwe amtaini ya le tu lai faa iti tonu wa lau fonua melepone vitori australia. Se ia pa ia fo ile tu lai val. Ile fia fia na nei. Ia ne te wef siringia o ia lea o au neo lua ei toni tui mongo po tau lua a polo virivili mua mua. Mesio maton ufa apirpele o fangfau musa mate le tu malo sa lenga le mutele sa la fai ito tonu sa mo. Yo ina e malanga mai yesi ta majiti. Sa ole le ia faile aing. Tina o tamaiti e malanga mai ia le pata ele Fio anga o mata tufu i lotfanga. Yo inaisa wilti na otomiki. Ya levo utalai na lo ila te utua masani. Ya unanga faifai pia lau por kalam Samoa. Le si ufufonga o saotonga alatu ila wala levo lvalu tesi maliva win family mo. Matalo fatua i wo mapaanga. O au me mamaima ila te ufo lo avel te utua mle unanga si ufonga o saotonga faima alatu paanga totino. Malo lavala so ifumunuia. Malo le langi e mama. Malo fo le fo lau dungi ma. Ta lofa, si o lofa, ta lofa.